ano adoni jase a aka kodwane anka ya media anka izre nyina e woma me obia enim ya sen ase but a free mensa

text message, WhatsApp. We are praying together. La kuti di brindikiya, shalabana nusi, fakaramuni ya, rakabu. Yende di suti brikutua. Asari ado. Oh Jesus. Ani oni yekono yehono nanso onu obekun amaye. Ti mi jao sima ni yenu na afi yenu. Uni uradi atintam ni akwa uradi asem no.